0: Радіо Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofraer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Тут со віч

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодбу. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І нравно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: Фраєр представля
1: 100 найвічних фраєрів усіх часів.
2: Позор Словенія. Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вічен? Остав!

0: представляє 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає енкомат, кого знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти праві. Одай своєга на нашу сплітну стран radiofraer.si. Кер скупай іщемо 100 найвічніх